Vidíš, priateľu, ja pamätím sve i moram ti reč da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.

0: ovdje Mile Zupe hladno pio.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jacques Houdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Milić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate.

Kako? Sad ćemo primiriti malo, idemo jednu staru baladu koja se zove Ostani uz mene.

0: Yeah, yeah.
1: Fala! Ok.
0: Vidim da ste se malo rasplesali, pa ćemo nastaviti u živahnom ritmu. Kavana.

0: Ovo je Radio Osijek, slušali smo Nenu Belana, koncert koji je održao 2021. u Zagrebu u sklopu projekta Sunčana strana Prisavlja.
1: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo to